0: happen to nach bhfuil sé cúlálte Cable Boy le Icarus an seo ar spin mar sin nua agus sé homegrown Irish an chláir le trí urchiol airneach agus tamid I láir or a bháin anois Big David Henry ag sin a gúpla an ómaid le I'm Like She's Like agus dubhair sé le Steam Mac ar nár an an sin Fan Lynn Myrta gach eolas ag teacht faoin cash machine mar sin nua tar éis a thug sa clog agus níos mó nómaid as Fully cherish the Edux Valerie or spin irrit on Shockton. Ta shake chock so fun Lynn.
1: Spin is summer's number one hit music station.
2: We're sending you to the biggest gigs and festivals. Those tickets

0: for you.
1: Tá tún seirt spin mar sin nua agus lumps Jed Spencer láta. Is bra lum an port seo sa chlór. Mar fhí Lauren Wallace anseo sa spin agus rinne sé an éirán People Who Love People bio. So seo é ag sin man is ar spin.

Táte an sir spin agus sé homegrown Irish an chlór le trí ar ciúil Lárnach le méid féin Jess Spencer mas an nniu agus tamid i lár urdó inis. Now, I gúplan ómaid bheag Bradley Marshall ag senam ach ar dús. I rut an seachtain bhí Ed ag senam Dance Monkey ar karaoke roulette agus sé gada hairla.